0: They're scared.
1: Jews.
2: I will take some samples from Pakistan. And if we can find a buyer, we can work on it.
1: But
2: it's true.
3: 好友的鼓励下，甄选样品成了推进计划的第一步。
0: 我是郑光基。
4: Шу мөрәнді жәң бетке мұбайл тәт ұна, яның бар күсәп зоқ құмға, күсір мүшіт мәй.
0: Окей, чәрі забарда, сөй кізер кізі бафқан.
3: Ай Мин үй дейді пінгі жұзай денпу да 2 цэнг. Та бұзай шы, дейді зә зүдің шыңгі вей лінші денчан.
0: Мәу өзім бі сәрірек дә Пакистан.
4: Дираш дейінгі шуға, торты чай.
0: Мәу өзім біған центра торты спрэмір са, цатр.
3: 踏上亲自回乡选品的旅途前，先跟当地老铁打个招呼。老家孩子们最爱的糖果也不能忘。从塔什库尔干出发，乘坐国际大巴，穿越世界上海拔最高的国门红旗拉甫。沿着帕米尔高原的褶皱一路蜿蜒，四五个小时即可抵达艾民的故乡，一个巴基斯坦北部山区的宁静村庄。
5: 你还没哭呀？这个哎，哇，其实都比多大哎。
0: 那么你把伊拉沃什么活那当，都 take there，
5: 我是阿曼，我是卡。
3: 炉火边的团聚短暂珍贵。虽然叔叔退休多年，但老江湖的眼光犀利精准，一句点拨让艾明锚定了芒果汁。这是罕萨山谷里最热闹的巴扎，各式果汁批发商在此聚集。
0: We check it, that how is the taste, how is the quality of the product.
3: 亲自品尝挑选最佳风味是第一步。
0: The food is more difficult than the songs. Chinese would like this.कैसे हैं भाई ये इसके क्या प्राइस है मेरे भाई कुछ कर लें कुछ दे देख लें थोड़ा सा कोई हो सकता है अगर हम आपसे
3: 讨价还价控制成本是第二步
0: I am nervous because it's not a small business थोड़ा महंगा बता रहे हैं कम से कम ना करें यार देखना बस उसी चीज पे लगे हुए हैं थोड़ा सा कम कर लें
6: Thank you.
0: Allah Hafiz. Thank you.